odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san,

0: znam. Narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Život, a možda i dva. Ljubavi za tebe ima ja.
1: Novo na aktualu.

Ovo vam je štorija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen, čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere...

0: trenutek.
1: Ideja, ko se pitko veći prebudi. Rudin Tamara. Skončno nebo nam je meja. Ker to je himna
0: za prave ljudi.
2: Tudi za te, Andraža Paličić. Ekipa, ja, Svet 42.